0: Vera, ciao, in zigomo, no? Din din din din 3 o'clock.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Ndintayo ti tikupatsireni nkhani ndizonjezerapo.